fin pironi adionu ensie mu a ero ntin kakran kakran no a wotwe dia mpo nyankopo basa ya dom no kusua boye ho ban ya eno so yetimi ekoye ni mu ti de bia na meka se se adetie na se ya ntia tinka boni bia no a abusia wotumfo na na nyankopo no no nko a na wo se ya dia sedama no womu a womato anana no wonse ade na abusia ye nche omo womu enei sabe womu hu mfo omo a ene ye womu edayare mpaso no abusia ye nche omo wate enei ye fia dai kohwe nipa hodo a enei ye kwaku diom wasase ase na su mini umienu asidan kenyankopon se ye nka hu bi ero nti aya yam fasidan fa motumfo na nya yankopon no wate esa se woru nkoto in fact jebia ye tukwan ni ekọ ni eba ye ekọ ni eba sa ite se atorrenten se bia accident ya to ye no abusia ya ye ntibi he womu aye a womu nya sa atorrenten ma na se accident no eto womo no abusia ye nchamu ba bibia rada nanso mene o mienu ye da so ti ase a abusia ye mfa seda mani dine no enu nti woda ya wo sore ye no abusia aye no akonko todwani mo na wo di aseda mo tumfo na na nyankopon no esan se wonu nkoto da nei wama adiate wo embukra no ukwa kwada no abusia wanwene se ana mi babeda yi adebeti kra no se na tie metumi asore even kra no adeti ya oti kokuro ko no why ne benyane abusia nti wonna nwene sa die we ho abusia ye wotumfo no a na nei wo yes adie ni ni na no nti na wa bo modern dia sada dia mani dini konko na bibia etumi awie pay on this note abusuya ya baba prinko so dia mo man

0: ya kire se ye wuni se aburo anu ni mfie ku ani munti ene sobo no ye de bebo no pa se aburo anu ye beifo na no ena machi banyi se sa di wodi ya de a ha dwene pa pa pa pa pa pa ha dwene pa anu nti emprempren de ya de wo no etumi aye ho nkrata ni na awie kama kama pa ya kire se enche bia ye de bekwa ku pii mo memra che bidwum na oswafo ohwe eye local government so ono subebo modern na wetumi ajin wajine kama kama na amotumi ahwe kwan befa so a obetumi etusa ne mani nawo anso sa kama kama netumi aboapam na marachebe jani yewura enim kirese we no ye na kwakoye honhum nsem na honhum nsem so de uye obi ya wankasa nwura honhum enku hu obi ya se ono so ye beifo nenso asofo ni bi wono mutumi ye maneboro so kura ene ya ya wo me hu se wo ye beifo e wuti no emienu mienu mienu hwan ni peter ppp peter sorry onana na ye o chese ya o chese e ya ha dwene papapa afei ukọ eye nsone nso o won so egu ensan ni ade no ene egu nsa no esi o osumasi e beifo o chese be wi ase na nipa no ya bo ni be yi wo mpotem wo ma ama opie efri fie kurampo nu a na chese aye ni bibia wo a feria kanu se twom mi wan so se ni pe nso na onye beifo won nti sadie na ekosupa wo memu hanom de yewra enim kire se e ha dwene papa papa papa enti mre na nyadu se yebetumi ahwe na ya hyemre akete edie si sadie no kwan ebise empenifo a wonu fie ku animu kura na sadie we ha wo pa sa wo ye ba sa wo ye bema o chese titru e ma no pa se nyame ya wadom wumfie ne duanim osene bi ni wonum dia wo ene ye yebe yakizu sesia o wuye beifo atene fia yo nananom a media pe wo bi wu na che se ayade e betumi e di atata wo pa mti o chere se eye anti craft witch accusation bill ne die se tie bi ambetumi amende ne kama kama kama na yetumi ahwe se e betumi aba ye mra e wo mamu ha na uranium chere se be ye mra pa dia ene num se gana fodo do no a ene be twon we free sane ye no na wo wan twon hu free no de aye mra no kwa de mra no ne ubedi na ye chiwu ana se ese so pa chi dia ene bo modin akai sense wo mu ho a ye do be kwa koto
1: area prem to bre akan kasiye ne mprempre ne wasugusu a wuti a yanso yanu gusu a ye kan ede ema wo na area ya dia ye dem e wo facebook ne so ania okwa ho no de wajin kire no koto ho no ebrepem no ye ba de bre ne akikai ni na kama kama enso atimi dia ma wo finikika bia enso entumi emme mo abusia ya to aka sie bo ne so dia ye tufa na yakọ akopiem wa manyosemu na wasru kokroko mpp wamo eye mensin ni mona se wamo party ni mo na wi ye de kasie bọno ekwa kopiem ewo hono mo na enrada na ye yawada na tse empeni voa editri atwotwo wura wamo ewo mpp amanyoku ni mo ene wamo de siseye gu akwa mo se meeting chenjenje wamo ekwa hono mo na bibibia etumi akoye ye ntia ne wamo koya omo kwa kwototo ne manye we kuka se wanka ye na chese wamo etumi akokoleti koleti nini na bibibia enso etumi awie peye na meeting de ne yenim se ye kwa ne akwa kwa address ne manyo ma ento ye na chese ye tumi de atoto ye avia no bia chechea ne hone asore na bibibia enso etumi akoye na meeting wase ene behwe enuma kasiye na omo bo ho no mo na nyo no se ye de besa se ye mfa nso ne e bia ken must go sa na chese ne womo edede nam ho na de ntia ne supporters ye bia womo wo mpp amanyoku na nka we de sanke ye party ba kunka obi ayade na sanye ya ne e wose motrasi na nka muka ni ye na jeze bibibia tumiko ye na so we de ankoba ne sana eken must go sana chese womo edede nam ho na womo chese de ntia koba ne se na nsane ye betka ya NPP amanyoko no domkuma kwa womo womra se bedwafie yase ene hospital ba kubia womo ekopa huntuma na se womo se cement ene egunra mu a woma ntoazo ene hunsem beda monti so abubru ja ajese ene womo twen sikan kra na womo se womo do honuma anom ne ade ene e hunsem no ese de dwa betwa ha ne no na ken ekobie na no 3 degrees Celsius kokase e nyoma

0: kom ye gani jaye ba mi teso be do ndo makugu ye ho so na na e koso mo tino mu su gujem e wa bra no mu ntimi nko ade para ya ade de bia me kama sem we patrick ya obe mi nu me hu se medu dem e ye mani gie se medi dem because of yankopo hu se mi jina me na so a e bia nka de ho se me ye de bo para for na ma so ntino ma me court bia we ntimi nu me ho but nipa da sani e ye ade ma me nya me nu hu a me si yankopo be ade be obi bi sawo yani be peace out to the stand they say ona be mama nu mu se nyame de makoti bia wo mba me de me yani gifo se enka se be mpadua se atwa me na ba ho covid no ba no yesu ya yanuma bebre kasa ya na yanuano radio station for alkoma for on tv 3 for ba be fire story they say dem ba ha ya e ko out mayo etia se oba idua ya se etia ha ya no so be try
1: 104.5 104.5

0: na atabel
1: Allahu akbar
0: eh ya agusiya unni bo na unni mu ate
2: ifano akotu
0: ya ye beja odum we ho ama nkrofo binum ana tribe bi a ye ne fi se omu de omu nye kristofo abefa odum na ko pastor
1: no
0: Papa no wa di odi foji mechi achi ye.
1: Papa.
0: Na me pese ye ti asem wiye ye ba ni ya di nkomo ye wa.
2: Oh.

0: mra na se baba na winum tramonum ene wode badia na oma no yekoye anase yebaye na yewra ye salom ye wono kopiem we ene disem nyuko no wakachia ne nkrobata ya ewo pon katamanso wo ye member ewo muo yewra salom ye avedeji e trensem kyeresem de ekoso no ene anyan wene de babia duro no ene hu kwan se ebe ne so emofan wono beja ye ye ntomofo ene ade ochas babia wose mra de bia wose mra eda na sempo aso twe bi bam na ne osuku ni bi hu se ne nyonko konum tramo osuku mu ho okonum nubone e osuku mu no empenfo atwe na som sene sene ye de ye no a ebe ya adisuade afutuo enso e de ma wonom a wo pese omdo om hu ehyem no na anko esa ne de bi rada ya chechechete ho ene ya abofra no e onyi obeja ye ene ya wei ye mofra ya de ya decide sabe ho na ofra bofra o ye peni na saade no ada so a ewunimu na ode ba bedi eboniam ye rasero mo kirese ba bi adru no e wose aba no tu ho na mo kase papa papa na o kirese awofo so so e wo chefa ewumu esa nse akofra abofra no ya nwo nto suku mu ye wono atufie entia nse no be free efie akosuku no wo awofo so wo chefa ensu mu a wose wo so hwase abofra no suban ya wode akosuku mu wono eye suban pa sanse wo ba fie a ne ntotoe ne nima nyina no wonso wonimu entisa wofo no so esom bie ebo a chekyerefo bo aban no a wo kirese kakra kakra kakra kakra na mpa yebetuma tusa de yase ama gana yedaachi enso atuma yekrabehwe na se de mpinifo to san ekomofra di mu wono komaburu di mu wono ene mpinifo to san wono na ekomaburu papa ensu diem na womotimi abeso gana mu atume pega gana ade aduru biaya ewose wonum ade gana ensu edu eduru wone ne kase nyina no ebe na wiye no ena wo kire se wo wese da ban susa ne ntutu ye ne hyehye ya otimu sem wode bibia aguna kwamu a wo boa ewo adisua mu eba kire kirefo afamu a ene yen hyeda nte se de ya kire kirefo binum suo se ebere bi atwa mu ene ebehu no na wo twi bi ya na kire kirefo de koja bomti he di bia bom nan ni nyina ne se won musu o musika sam akwa bua chi bidin onya sika ne ade a o kire se breka kra ya mampeni yura John Dramani Mahama ba ye uhu sa ni ma no ebie ni nyina ye modem a ye wura ne ebo se ye nguma suan won sam ebe koyie eno nti akade ye a chekyerefo so hia de kirade ni nyina no o se ohwa ban si hye ya ni nyina no chekyerefo no won musa e ka ni nyina afia bia ye a chekyerefo beda eso atumi ade a kirade ni nyina no aban ye ne fam de nyina so atumi ade aboa entwe ena ba ye adia abesinse wiom ewo suku emu a ehai na ne nyina mlo kire se mampeni ya waye bi pen no obetima ye biem ama na yi a ose yemfa ni nto gana mampeni so awofo ose nyeye fam de a chekyere fo ose nyeye fam de o kire se a chekyefo bo okura no a wo mwan kasa kura no etumi mo fra no pii eh ye nkokon no bi mra ne nyina o kire se ye nya ye na ye mwa na mo fra no da chi entimi enko yi a ene NDC member ya wo pon katamanso ye rasalom ene duya ya wade nsem nyina no to be dwa esrede
1: abusia yentua kasiye ne so na enche kra na beto dwa se ne nei aban no editor bon e beto ade e frene se take away pack and as a styrofoam so a chese nei e beto dwa na bebia ye beja beja beja beja ne ne eno ho ene nei the environmental protection authority e 20 year frene EPA e da beto dwa se enye tabo kra na de tutu keke enye se de tutu keke na chese ye jani sa na obi atimi aye de opɛ na emumu no ye be hyehye mra ɛde abata ho a emra na yɛde bɛbɛbɛta ho no ɛyɛ mra bi a ɛbɛhɛ sɛ ne ne styrofoam anase tika we no saa ne ma we ni na no yɛbɛtimi ayi dia firi oman ni mu kwa kwa kwa kwa kwa kwa ɛnu nti na ne emra ne bi a wo bɛhyehyɛ no ɛne sɛ import restrictions sɛ ne ne yɛ sɛ aba ne de ne nso hwɛ na obi nso afa kwati kwan so de abɛpiem wo man gane mu ɛnu nti no yɛde restrictions ɛbɛto so ɛnu nti obi ntimi fɛ firi oman foforo mu ɛfa bɛpiem wo man gane mu afa so sawon which in chim said be piam wo hane so ma ye beje ye mfa emma wo na ye agene so so na chese ye disika e to so ye twetika de ama wo na ne wetua ne kama kama kama kama enti we ni mrani bia wo pese wo hyehye e de to sa tabo yo ba ban a hyehye se ye de ba beto take away packs and nay ye nim se nam ye month so anyway hu white be hu pink be hu green ene ye koto aduane ani atete agumu ne ye de ama yen na ne akura wo ye wo se awa ne wa ene ye ban ne hu se e ha papa papa enu ti pese wo ye wo hwe no wo yi edi firi honum na sansam yi ebeto dwa no e na kire sensam kirefo ye bo pini Director for Sustainability and Circular Economy at the EPA ono ewo oye director ewo ho Ora Larry Koto and watchre say aye no kure wo ma sha se de hyehye egu akwam a wo be he se sa hyehye ni na wo de begu akwam se na be ye nei sa ban ye de to take away su ye betimi adi so pan ne nko ba ne se ya ka ne ya no kwa ene ye da so ye so se de ya no se ne take away nu ya ba ne ewo man ga ne mu na so na ye be hu na na mu 11 ene obokoko pie go be joint wura ne na ebisi ho Achiru adjoint na ebisi wono match se yeton na enso ne dey anu se nei sa take away nu ya ba ne enu ti nei wo ye mra ye de bebare ho ne hu se nei ye chi hu se bikura wa mra no etimi ene wedi na no eno bi bebu se mra no ene den ya wo kire se enei ene mra ne bebre na no de egu akwa ma wo behwe se ne ne betimi aboa ame ye isa take away paxi e de free ye man mu ebi ni se ne nei ye hu se bikura wa ye beje e de free won sem afenso ye port a chese ho ene bibia free man foforo so bepiem e wo man ga na hanum se ne soso no e ho ne ye de controls a ho drop e ko hanu ti de bemiem a ye strict papa enye de opa bia na betimi de free man mu aba bepiem mu e wo man ga na mu na afenso de bepiem mu wa han so a ne ye hwe wo sa akwa ene ye betwa bo e de ama e betwa sika dia 23 so na ne wetwia wetwia wie ya ne asaje ne ma no e de afri wonsem na wa wotnas na wonse a ade ama ye maboka ama wche se wonse ade no wabu mra ene wasa aboka na wei ene wo kire se emra ne nya meye emra de na so na so nam kwan ni ma wo hyehye se na be ye betimi abeye mra na ne ebra edu si ye ba ne na be wonse no so aye mra nti ene ye chi wa na mra no etimi ene wadi na owura koto e che ne eto ne nsem so ene wo kire se Environmental Protection Authority no any National Import Control System eh can it your friend say ICOPS are common to my a day about no and nay one more behe send your nay chemicals be aye DSI take away yeah if you man in bambi PMU ewo my gun ha a bit say polystyrene and I feel to materials I hold where rock component I yeah get a boom and sana yet to me at the take away see ni nano or behe see a bit see ni nano kwain and sana bu ha one crack take away ni direct ten fam ma enun tunum obekra raw materials no abe piemu o man gana ha waba be ye e wa hanum sey enun tun ye hwese e besi satika we ya no kwan e wo man gana mun tun no e sa raw materials a ye de ye satika we ni na no se ne ehu se wo wa hwe wa import bi e de ama o man gana mu a ye beti bi aje e de free won sem sanso e no wo kire se nei authority no e de ade bi a hwe so e fe ne se harmonized system e no ye hs code sa e be boa ame ye hu se se de ade kudie ye wie anasa de ye e raw materials no enun tun no na kye se ye hu ya ne Timmy Aji, our port call, and Tiana would only a money bedroom port a while. And your fame, your baby, so system, you may say, away a yard product, a year, material, take away pack, no, and as a way your raw materials are, what craft would be my so, what day by in Tiano Tempano, near Timmy are confiscated, nothing, so you say, a boar, a day at all. So, no bubbles, I say, hey, as a you may ye, you know, what I said, Debbie, Jan, and sir, and ye. Se ya anyane sa, emu akure fise nei, gana hadi ya kasi ya yeche se, ya bani bibia, ube hun se debi na chese, ube hun kwa tiku anisino biya fa bebi no diye urem, kwa tiku anisino biya fa bebi no diye urem, enu tino, enye yei, yeni mse aswade mfo waha, oni pano, onfada ya product na ya produce ya wiyene mfama, okwa koto raw materials no, no anu angasa, ede aba, na fei, wababe tina gana ha, na fei su waba, ababe ye, enu tino, wafese sa anye ma weni nano, wabeti mi esi anu kwae, na we eno bebu sase se jumedie ebe sha se da ben eno ena chese openi mu peni chere se ebe sha se a ebe ka bebu so miensa amye red december buso ni ma na chere se wo mu asha se fise afi 2027 ye ed buso mi edi kind january no ena ban ahye se nei ta take away ni na no ye betimi ayi ede from mine mu enu ntino ehye yi be sha se buso mi miensa amye di red december buso me dam che buso mi etwato ewa afi bia mu no na che se ye de ahyehye so eno sa na akwa ko January ni mu bokko eno sa January ne du hwa na che se eno no efo se ye timi ayi bidodo na edi e free system ni mu eno ti mprempre wo kire se dwumedia wo die efa sa ban ni hu ne se nye nei wo be ye mra e de be batato no ye legal framework a e be boa ama policy no etimi edi dwuma na che se ento ankonko si December de na che se wo mu etimi awi a January a ban ahye se take away packs yenyi even from mining man na say the ban atoso no na kire say bibia etimi akotote na say policy aban ehyehye etimi abemu
0: Na sa aye tikawe package ya nei ene empenifo so no mumu ebe yi de fi ho na na mso amene wono mo ebe yi ene wo se ye wo betima ye ye kama ba manfo so nkwa ye san so nkonya tikawe mfa nkofie ntia ne obasan atrafie wo tikawe package mu sensem ye mu no ya de a aye EPF HRSM ba na wono mso mu ebe bande ade wi no ya de ebe bo pa nyina no eye enipa apomden hu nsamtia wa kire se enye ya bi ne yom ya se ne obi e kra sa package di afri ba bi eso atumi e di aba na obeton wo ne mum no se obebenya wo sika ne mum wo di obi ebeko ensohwemu do obi beko yade mu de om ntena ho enye hwehan ema nipa emfa sa wo ya no emom na om se sa di awie no e kwan a efa so e ha nipa apomden ebi ne ye om se se wo de aduane ya eye hye edi gumu a ya wo chemicals bi a ewo saa eye park ni mu ya ewro aduane ni mu na ewro mu a na kyerɛ sɛ edi ohaw abani padua ni mu ɛno akyi aduane bi a ayɛ sɛ anwa anwa ewo mu ɔno anwa tretene saa fa eye park ni mu a na no so akwatwe saa chemicals no ewro anwa ni mu na wo de udi na kyerɛ sɛ unya yade nso wo mu ɔmusa se ya unyoni bia ya na acid e wumwa. Eno so se adisa unyoni nune edigu sa paki ni emu di mawa. Ube huno, eno so chetwe sa chemicals no edifri ya paki ni mwa. Na di ewe adwiani ni mwa. Entu ude unu mse udi enya pomden ni mwono. Na unu mse udi enya yadie. Entu omu chase enyema we nina haka hubi. Shishomo wanuma ye. Ese sa adiwe kuwa manfu opi na yinansu yi ni mwa. Enuti omo nhwe ema kakra na yaka wo man ni mu no ye nyina ye ngunsa enam ti park ne so nti omo ebehwe na wonu mu abra no se ema wo man no emu bi mu na omo kyerese ye nipa fam hawo a ha ye no mpo edi firi ho a esa so ha ye wo kwa bebre so omo kyerese nenso ye a eto a na eyidi fa so ni nyina no obehwe behwe mu nagates ahodo a ene nso na mu no emu na asiri nyina no eye tika wie ya a kire se park na asisi ekwan ya nsu no ntimi wuro eye bridge ni mu nko behu na abu afaso na kofa ha nsu atumi dia ba na ye nuanu mu afarefo ya omo so cup si ene mpata kobi na wonu mu eche omo ba na enya bi awie no no na ekwabrane ebetam ne kodo betam ne boat e de asi apui su pruru e de ne net egu apui mu kwetwe enam dia ba behu beso mu na kire se emodu duru na hwawa fra oyire se maami bomodi no fa ensuo sisu na namam de ba fie no nya nam ketwa be pega free ponum no na parking ko a unu mizo ba kwa no awi ozo be ndeyu na wose utuguo to mo kire sem eno so yade a ha fadefo no bebre no a ya mo so ka ho asem enti sampene fo nyina no trans ya ma hu sa ade no edi ne pa wuo edi ne panya ne san hu tie no yade a omde sa wose no ebeto ade no so na ye man koso ense wo manfo ense wo manager padie ene ade a na yewura ye wonu okopie mu ewo eye EPA environmental protection authority nam wonu e director of human settlements at the EPA Hope Smith Lomote yewura no jina simpie na paswa sansim nanu wade eto ebedwa esrede na wo kire se abanifom bia na waso ye bua masadewi etuotwa na enkofa yadewa efama no no obeye na womso e krado se ye mpotempotem ye mantamantam ye environment no de biara da ebenya pomden na ye yete ho nso no ye nso pomden wosam akoyi ya okyerese ebe bua magana ye bibia so no atumi aye kama kama pa abusia ye nko gana mesto akachi 104.5 na ye nko pe enima pano bi enso emfamra bomaden na ekowrem ewa Ghana Mesto na bibia nkofa bibia nkoye enti okwa Ghana Mesto abusia eni mapani nyina bi wo ho emu ahodo enuane pani nyina bi enso wo ho a bibia so no ekoye Ghana enuane nyina papapa nyina ho nyina na akoguo sawo penuane ate apa ho de no wom ya ebebo ni padua no wa pom de kwa so de a na eye Ghana Mesto pene so do ni echirim prempren na akwa penuane pano so ebi ewo ho enei woro mo de nuane bi te se Omamba fragrant rice, red star brown rice. We know the abusia, a yamu, na enye mubia se, a yagana mo, ya, emu yedriano, my gun, emu ya, ye try ye, ya hata, ya yan bibia, kama ye, jim, ya packaging of a fair, ewo man mu haya chemical biara ni mo enti we no nya bi na wo no se ya na odoma o ma no mu dia ebo no mu pa apomdi kwaso ma wo no mu enyi ne brumbrum fefefefefe tobum kama nome nome nome na o ma pomdi ho nsam so aye bibia eye beye kama pa ne nyina ne se odu o ni kire mo gana me store no akwaje nyu ne pa bi ewo ho de yedi ni enom ni ehye ni frade yakenkan ye ade bi afa o man gana ho no odu o ni kire mo gana me store abuzia ne papa mu pa no ehwo na wo so nsa ebetumi akabie na bibia so no aye kama pa wo ma kire akwane dos gana fa na babia gana me store enkrobata ne obenya bi enso ewo ho se wo nkan ne nimpotam enkra babia wo bia no no abuzia de ehian se ubetie asemi na ubetu hwana mo babia wote wonkra no faka na ekɔ ebratama udu tama na bisa sem ope biaya plan b radio station no ewo no no obia bɛkyerɛ wo de ubisa shanka foro kra de ne kyɛse ne wo mo abɛka se transnam nkosi wo wona bobo no ho wo do bɛsi plan b ne mo pɛ wonya du si hwa abusia entwa kwa mu babia odu bɛsi no entwa kwa mu bi ho ne mo hwɛ wachi dan wona na hwɛ wachi so to bi wo wachi hwa ɛno ane gana me store no bɔwura mu wo ho na kwaji na mapani nyina bi wo ho na buzia obi bia bekoyi e de amawo e bia so anu wo tamampotam heya so dia ene ye oben eye 18 junction wo Spinters Road 18 junction wo so dia ene ye wo so ko ho a wo ma josu ba ko ho wo ya wo nsa betumi aka wonom na wono wo ma koko di ensa wo so na bibia koyi e so e de amawo ene wachi e bia ye kan wo finfiri mantam ne mo abuzia wo finfiri mantam mu a ene ye ho so ba bia wo bi wo finfiri mantam no de hian se woni mpenifuo enso ebekasa bra obisa se o petroma hospital no ewo eye winiba enti babia obia bra winiba na bisa se o petroma hospital no ye nya kyerɛ wo a ehwɛ mo ne su tintinso so to a ene wo mudi hwɛ ne mu no ene wa ne gana me store no ehwɔ so kwa wonsa ebetumi aka wonom wo na babia koyie na jina bayi na mponi mpenifuo twetwe nkomo ofre gana me store mpenifuo insumo awiemu ebrebi ya befre omo na mbeje wo so na no matwetwe enkomo number no ye 0206 79 8723 ofre gana me store mpeni abusi ono mbeje wo so enkomo bia kana no mo so atumi atwetwe yanko emko ventures aka chine emko so waba na busi ya emko ba ya waba ya no oba ya se ka ehu asem nyina no ene oba besiesie ni nyina ade amawo ne sewnte no ope ka tiapo ope ka ho de no mu ka se yedene entete wo na emoka emawo osika ensa edia ene bomonde ase ope kope emko ventures for cars ne bi na mo cars ne de busia unya to a wo wie bibia ye kababa wonu de bebre no aba afi omo kire se obia benya ka edia ko na dwuma na bibia so akoyi se wo pe bia to akwa dwuma se wo pe bia to amo bia ye dwuma ma wo se wo pe bi so rent edia ko program bia bani nyina no ukɔ emko a wo mbe ma obi kababa wo ma kire kwano ewo tema community 6 vertical plaza den mo na wonu mo ewo frɛ wonu mo ewo 0246 528 0 0246 528 0 and 0248 637923 0248 637923 na ajapadie edie esumbu ajapadie esumbu kase pa yasase ne sewntene ne bia opasa ase ato edie adi dwuma bie sewo pe bia ye suku sewo pe bia ye asori sewo pe bi asi warehouse sewo pe bi asi edan de ma obusua ne ade e wasaman kase poye mantam potam ba bia dia abusua asase ne bi abeda asaman kase ya asase no eho asam eye boko wa ha biere enim mansun biere ne ho na anigye sempo ne se ya to ofa so dia fa asase ne ho na kyase ya to wo e dia fa ho a wono biere ni aprapre bia wono bia ni twename nko twename mra bia asase ne ho asam e da boko abusua bomaden na kopa asase e tesa na bibia nko ye eye 12 plots asase ano ntunya ubetun da yide opesu di ye bia de hian se ubetumi ani mpenifu atwetwe enkomo edaba bipa ya unni haubien so to awiabo apetampe one ohaubiera eni bibia wasase ne so frempenifu ohoma yeso na mwetwetwe enkomo na phone kwa hwasase no na ekoka ho asem na bibia akoyie so dia ma wo 12 prots a ewasa mankase apoyemantemu 0551 0551-656-55-0551-656-55. Ofrem peni fo pa asase no bisa ho asem bia peni fo beyi wa no kama pa eno achi no asamanka si two plot so da ho ya no so abusia peni fo ton wo na two plot no so dababi ye ya no so ya twa ofa so kase dia fa ho ya to wo e dia fa ho ne se unti no open no so asamanka se wa two plot da ho obetimi ade asi ofie to me the SC warehouse, which may be our password. No, so over to my friend Penny for it was 0551-656-55. Oh, friend Penny for Power and by Joe, so on a waka and was maybe be our ye and so to me, Eddie, my word was your so. Now, young fa and you ran with Ibrahim, I can't cast ye, deaf ye daddy. Young fancy. Ni ansoro so madu madia kan to aso ye ko ama golden odyssey ba no chin after drive na mko aso ba won sa de busia fan ka fidi no manan ko so na ha ye dia ka chiri ene do so aso da chin chin che ko masamu fu opini a oje opini asaka sinu ma ye muda ho ye de besum wo e bi ko de ama gana mr mko ventures juma ko ho do pia won mo so ya sene osika famu a ye de kase ye e besum wo afi israel aso da ye ne dia o de ko facebook no social se bibia tototo ye pa Yanu aye tenase anwumre kase ye debesom wono eyeme ah duyana ba kwajo amponsa o krubi atwia brad nana mensuro ojafadum anwumre mene
1: akosia jemfoa
0: abusiada mo ase mamomo enetia adeshe